0: جوړ په خیر ز شازیه حیا يم تاسې د بي بي سي خبر او نظر خبرونه اوري ایرانی رسنو راپور ورکړی چې د ایران د استازو جرګې مشر اسم منیر سره لیدنه کې ویل دي البته اسم منیر د پاکستان د پاوز مشر دی او د ایران د استازو جرګې مشر بیا له اسم منیر سره په خبرو کې دا خبره کړې ده چې د خپل ملت له حقونو تیریږي او پر امریکا هیڅ باور نسی کولای له امریکا هم ریپورتونه وایي داسې نه لیدل کېږي چې امریکا پر ایران پوځي بریدونو ته چمتووالی نیسي نو ستاسو په نظر داسې څه وسي چې دغه دواړه هیوادونه بیا جنگ ته مخه نه کړي او د دوی ترمنځ داسې یو څه وسي چې خبرو ته سره چمتو سي بل دا چې لوی اختر پر رسیدو دی نو ستاسو په سیمو کې خلک ورته چمتووالی نیسي نه نیسي په خارونه کې د قربانۍ د څارویو ځانګړي ځایونه په نښه سوي دي د څارویو بیې څنګه دي نو د خپل سیمو حال راته راکړي په دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولای سي خبرونې ته زنګ ووهي
1: په خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راووهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو

0: صفر تلور تلویخت اتزرا دولس لاس لاس. که واتساب کاروی بیا هم په همدیش میره صفر صفر تلور تلویخت اتزرا دولس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را تا پری خودلی شی.
1: کانو خبرونه ته زنګ وهي کچيري ميرمنې زما غږ اوري نو لطفاً تاسو هم زنګ وهي ستاسو نظرونه هم مهم دي او د خغلونه زما هيله ده تاسو هم خبري وکي او لطفاً په کور کې کچيري کومه ميرمنې لیواله ټلیفون ورکړي چې دوی هم له ما سره خبري وکي په جلال آباد کې لالا غانا اورو. سلامونه تاسو ستړي مسي.
2: وعلیکم السلام. تاسو سلام ټول اوریدونکو ته کارکونکو ته مهرباني
1: کور ودان نظر مو څه دی مهرباني وکي
2: کاستا اجازه یې زبا پوشیر کې خپل نظر وایم
1: که ارشاد ارشاد
2: وایم که
1: و
2: هر با ژوند دی به یم چې نو د وطن شان وینم چې مشره په هلم په افغانستان وینم را با ژوند دی به یم چې ټول وطن سره زر شي زمون چې دا دشتونه دیوالونه ټول مرمر شي زمون په اتفاق لکه دوه ورونه سم او غرشي زمونږ چې په یوه لاره روان ټول افغانان ووینو واد چې مشرف پوهېلم پوه افغانستان ووینم ربه ژوندي به یم چې ورک د سواله واد چې زمونږ په خپل کال کښې مویه سر واړه احتیاط چې زمونږ د ترقي په لور به در تبه او مزاج چې زمونږ خپل وطن کې افغانان ټول عالمان ووینم واد چې مشرف پوهېلم
1: کور ودان. کور ودان ډېره زیاته مننه. کور ودان په قندوز کې له خیر اوسې په قندوز کې له بلال خان نه اورو. ښاغلی خان سلامونه.
3: وعلیکم السلام. خدای جوړه په خیر یم مننه چې وخت راکړې.
1: کور ودان مهرباني دا راته وایي چې نظر مو څه دی؟
3: تخنیکي همکارانو مننه کوم چې ماته زنګ ووهي او برش په دې ډېره مو په انتظار کښې هم ورته تللم بیا هم وخت مو پیدا نه شو.
1: ښه بښنه غواړم دغه لپاره. اوس مهرباني وکړئ
3: راډیو په خو دوې موضوع دي که نه یو خپل شخصي اړوند موضوع لرم. یو د کډوالو په اړه باندې دغه تېر کال چې راغلي دي او اوس چې را روان دي دغه پاکستان څخه څو چې راغلي که نه چې دغه دغه ملګري ملتونو یونیسیانو کښې سم کارډ ورکړو بینکي کارډ د ایټم په نوم که نه چې مونږ به تاسو ته په دغه باندې پیسې دي لکه دا په زرګونو کډوالو ته ورکړي دي. کوم کډوال چې هغه سره پیوال کارډ و پاکستان کښې یونیسیان په چوکات کښې و اوس دغه هو اته میاشتې کېږي که نه څو کال کېږي راغلی څوک اته میاشتې کېږي اوس خو یوازې پهیم مونږ څنګه راغلي نو مونږ دغه اړوند چارواکو ته اوس ورکړو زارې کړو چې دغه ای ټي ایم په نوم بینکي کارتونه چې مونږ کړي دغه مونږ چې کوم هفته هغه راکړي اختر دی

0: بیا دوی خپل یو پالیسی ورته لري چې په کومه برخه کې باید پیسې مصرف شي.
1: خو پاکستان کې د پټیل کډ وزیر په سیستم کار کې مستول کنا چې راکم یو شیر اګریمن نه کډوالي د لسکه کې ورکا تون لري د دې په دیشه موږ څنګه لري چې موږ پیسې ورکو کډری سو پیزا نه ده لري یا سلو سو موږ ورکو چې کار ځان کنا دې چې راو نه موږ هغه پیسې د دې کاټ نه واخلو موږ دا خواسو د بشرت په خاطر د انټرنیټ په خاطر د کډوالو خراب نه خلک کوم کټ نه کوي دا که پیسې موږ تر هغه چې موږ ځان کاروان کوي څو خو جوړي څو کنه خو زو شاپ په خزو کوم مریض دی او بل څه نه
0: bale
1: زه په خپل نو زه په خپل مازور هم چې علاج په پاکستان کې مې کې شو مې مرمن نیم مازور نه هغه پاکستان کې ماته مشال بشری کې سره کړو خارجي وته مې کې شو په زما ویزه په تیر کال کې راغلی مې پاکستان کوم تر واره ورو اوس مونږ زموږ نوې پاکستان سره واره کنه اوس دې شو سم درم شي پاکستان ولا مازور په چانو مرمن سره لارتم دې به په شرایط باندې روان مې کې ځان زه کوم او کرکټ بورډ ته کوم یو خصوص راشد خان دې زما سره په دې مرګ کې مرسته وکي زه خو په الله تعالی هم نسم زکه چې ما مرمن مې مالو زه په خپل مالو باندې مې کوچې نه دی هغه مریض سره مخ دي که زما سره دومره آی کنه نیو کوکی مرسته وکي چې پاکستان یې واده پر ما واده سي زما ته یو اخري کې سره سي پاتې چې هغه سي موږ دی راځ په خاطر دی آی ته مې شي چې ویزم راغلی دی نو ته مې سلام پکې دی چې غوړ په انتظار یو چې نن نو بوزي به هم دې نو سیاه ته د خور
0: وته نه نه نه کور وته کوروادان په دې هله چې مننه کوروادان ما ساسو نظر واوریده زه لنور اوریدونکو نه هله کوم چې تاسو به لیکته مفصل به خبرې کوي یا فشرده به خبرې کوي چې ټول اوریدونکو ته وخت ورسیږي کوروادان په کابل کې له نصیب الله اڅکزینا ورو اڅکزای صاحب سلامونه
2: هغه شو جوړ دي دا به ته پدرون سلام وکړم که تاسو نشته مان تم ته امیر سره سلام کوم
0: کور ودان نظر مو څه دی
2: ډیر مننه زه په دغه دوه موضوعګان باندې سره کوم د جګ ځان لاند چې بلان د نورو ورځو وخت ځای نه شي نو یو خدای دې مثلا دا سروي په قربان اختر قرباني په اړه کده توان چې مثلا قرباني د چیرته په طلب باندې چې جکسي دې نه خونه کنه کپسونه دې که غوایان دې که خوسکی دې مثلا دا کم کنور دغه دې د ته یو کم وزګل دې کوته ته بزی او توای دا اره کوم واد مثلا د نن غشت والم د چیرته په طلب د وره کا تیر جګونه چې دا مداران څه مخ نه کومه ولا کنه دا جګی دا دې بارو چې دا اکثره پاکستان دې ښکاري نه نو موږ دې څه نه خلاصي چې خبر د مشه افغانستان راغلې یو باقره یو مال دا څه کوله او ته خدای دې دغه ځای په پاکستان کې مردان دې بارو ماته مال دې مله چې دا روان دي او اته څه کوم مردان دې موږ خپل چارواک دا یو ورتنه کوو چې مثلا د دې مخنیوي دې وکړي کچی روان ځان کې شایته به خبر یا زغ خبر نه
0: وي اته ځای صاحب لاري ټولې بندې دي لاري بندې دي پاکستان ته هیڅ روان نه دي لاري خو بندې دي
2: کومه زم دا خبره کوم چې مثلا واڅه مینا جوړ د باندې او ته جوړ د تاسو جران نه شي هم خپل څه ځکه برخه یو ګوت نه یو ګوت یو چاته په ونه سي او په پلان کې دا چې مثلا دا روان خو زم دا خو چې دا به موږ په کوم خو بل څه په واو لاس کې په تیارې کې ښه
0: بل نظر مو څو بل نظر
2: ما دا خبره سره شریکول چې مثلا دغه د خپل سره په شار کې غنګونه خورا ډیر زیات شوی ده او زه خصوصا د کابل ترافیکو ریاست په ځخ او سي د خپل ډیر درنښت مې د تاسو چې ترافیکو ریاست یو شپانه نه کوي چې دا موږ د غشتنې ممنې او بل دي دا یو کار کې چې دی وسې لام تکړه چې په دختر کې دختر لپاره د اخرافي ولایتو څخه مثلا د بل دي رقم د نو ولایتونو دي د روزبانې د شدجه ولایتو څخه یو کیږي موټر کابل سره انتقالي ځان چې دا د په مطلق ډول اجازه ونه کې په تخه تر قابلیت لري روان دي ناس ناد لري تکرونه مې داتې په جلاله کې بلد نه دي نظمي روان څه کیږي مترانم دا کوي بیروبارم دا غي د کابل راشي یو رقم دي
0: دا
2: ټول د چلوونو ترافیکي وسول جوړ بل کم موږ دا د خاص مثلا دا برکات
0: یا هیڅ کله نه پکې ځم نه نه دا د فنډو ته چې زه هيا خو چې دا ګرامي مخ جوړه کړم بیا چې خطر څه دی چې بشو کوروادان پټیر بخښنه سره په دې هله چې اوریدونکو خپانه سي چې کوم وخت ډیره هڅه کوم چې دوی خبرې پرې کما یا هڅه کوم چې دوی خبرې لاندې سي دا د لپاره چې ډیر اوریدونکو دې مخ هڅه کوي چې ټول په خبرونه کې وغږو په کابل کې له کشمیر خان زرملوال ناورو کشمیر خان صاحب سلامونه
3: السلام علیکم محترم شازیه حیا خور سلامونه ونی کیلې تاسو محترم اوریدونکو ومني په ډیر درنه
0: سلام علیکم مهربانی نظر مو څه دی
3: نظر خو مې خاص کړ دی هغه په اړه چې دا کډوالو کډوال چې یقینا نن ما په کابل کې لته شازیه جانې وسم په ډیر ځات شمیر کې کډوال روان دي ما خپل باندې لیدنه په کابل ښار کې تقریبا د لوګر او د پکتیا طرف روانو دا موټر یې رانیولې بس نو ډیر غټو شتنج دي د دغه لپاره د افغانستان د اسلامي امارت نه د ما کړه سره غشتنه ده چې دوی باید خاص پاملرنه نو.

0: یو خو بعد چې دا نمرې پر تقسیمي دي دا ورمیش کومې دا چې مې سوي مخفلم چې مکړې دي نو موږ امید لرو چې ان شاء الله دا کار به وشي. د دې نه علاوه په اکثر خارو کې دي بلګری لره مډیر کډوال تلیفونونه کوره کوو سره دا یو مشکل شې ځان دې هغه ته د قورو کرایې ډېرې زیات دي تومره زیات چې کړې دي دا شی یو په ډېرې بخنه سره دا شی ډېر رحم خلک دي چې دومره زو شوې نهسته بس تومره کرایې چې گئیو دومره کرایې چې گئی یو دا خبره ده بل د تعلیم او د زده کو بار کې دی باید دې تم مو کوم ځای ته چا به تاسو نه کوو خراک یو ځانګړي غوښتنه مل تاسو نن ته پروانې
1: مهرباني
0: زه خو دا د تاسو پروانې چې کله به چې په نو نشو یو چې شروع شي ته زه اورم ته ځان نه ورځي نو په دا غزم چې انت سرګن صاحبم راغلی و کابل ته یا ما باری صاحبم راغلی وو او دا اوس ما پر کې احساس ترته ده دا ټول راغلی دي بس په خار دي چې ګرځي موږ دې منم دوه یو د خلکو راپور نه خبروي موږ ډیر خوشاله یو او متاسفانه ته یو هم د دې یو کډوال کور ته نه ورغی یو بس څوک چې ماجر راغلی کډوال هیڅ ما نه ولید شو ورشي دی غو کور ته
1: ورشي ښاغلی کشمیر خان کله چې پاکستان اعلان وکړ او په ډیر لوی شمیر کډوالې مثلا دوی راستل هلته مو ډیر راپورونه د کډوالو د وضعیت په تړاو باندې جوړ کړل وخت نا وخت اجازه راکړي وخت نا وخت مو د کډوالو په تړاو باندې راپورونه کړی دي کوي هغه نه تاسې غږیږي په خبرونه کې خو بیا هم و جایستا بیا به هم موږ راپورونه وکړو موږ ستاسو دغه نظر ځان سره نوټ کړل په دفتر کې به له همکاران سره شریک وو چې د کډوالو په تړاو دوی راپورونه جوړ کړي په لري
0: په ډیر بخښنه سر یې کوم د وسه راغلی موږ دغه وخت نه سمستي په دغه کابل کې د تاسو دفتر د درې څلور کار ته می ټلیفون ورته و ملما سره وغه کوي ترګن صاحب کوي ما باندې صاحب هر څو کې چې موږ د خپل مشکل ورته حالن چې مشکل خو الحمدلله دا اوس هم لګایم
1: ښاغلی کشمیر خان ځینی مثلا په کابل کې د موږ د دفترونو تاسو چې زنګویې هغه خو بیل خبره ده ځینی شرایط دي مستقیما د فتن تاسو یو خبريال سره داسې خبري نسی کولای دغه خبره او نظر خبرونه هم دی لپاره د تاسو راځي پر بیل موضوعات دلته خبري کوي تاسو له موضوعات موږ ته خبري پیدا کیږي بیا موږ هغه نوټ کوو بیا ځو پر بیل موضوعات چې تاسو شریک کړی دي موږ ور باندې راپورونه کړی دي نو کور ودان ما تاسو نه
0: یو لن نظر می ورکاوه د کوم افغانان چې دي چې په برتانی کې مثلا ونه پر افغانان دي دا مطلب نیولې دي د زورونه د ماشومانو د موږ افغانان له بده من غشي چیر ته ولر سي دي خپل کردار کوي ګوره په تاجکستان کې ټول ته معلومه ده پیغله وزله و یا چاکوګان ګرځي
1: هغه تور و که د تاجکستان تروسه مثلا لا معلومه نه دغه یو تور وو او پر دغه وو کسانو هم د ماشومانو د جنسي زورونه تور دی خو تاسو چې دا خبره وکړه یعنی کله ورې داسې پیخي چې کیږي تاسو له نظره هغه دلیل څه دی آیا دغه ماشومان چې خپل کورونه راوځي مور او پلار درته نه وایي چې باندې ځي باید څنګه پام وکړي کوم کار حق دی کوم کار نه حق دی
0: دا خو بالکل باید توشیه ورته وکړي باید د دې نشات ورته وکړي چې مثلا تاسو ښه ګرځئ خو ناسته پاسته کوي تر خپل وخت ځای پورې محدود وشي و ما د موږ افغانان چې دي یقینا په ډېر بخښنه سره دا خبره کوم چې چیرته کوم هیواد ته ولاړ شي دوی یو خپل کړنه کوي دا ما واوري یقین دی وسه ته دې ګوره دا د ماجرینو کډوالو کیمپونه ودی شو قرات جنگ وخ په یونان کې وکړه د ماجرینو په کیمپ کې وشغه دا ډېر خبرې د شاګر جانې دا ډېر خبرې
1: کور ودان دغه سی پیخي د نورو کډوالو په منځ کې هم کیږي خو څنګه چې جرم فردی ده نو هر جرم هر پیخي تر شا باندې بیلابیل دلایل وي کور ودان چې تاسو وغه کې دی پر بیلابیل موضوعاتو نظرونه وړاندې کړل په قندار کې له تاسو نه مننه کور ودان په قندار کې له اصلیان اورو کچیرې ما دې نوم سم تلفظ کړی سلامونه
2: السلام علیکم اول تاسو سره به سړي کول غواړم

0: وي تعالي بقى تقول ملات ما نقدر صراحة تدري ولا إذا بساعد ما خدا أخو قل ما عندنا فدي تكيزي شتا ترى تسيوا ما خدا
1: أصل يا جاني بدي ربا خان سارا كروان كدر بعد بمكتب كي لش بقام تلقينا بورتا إيه كنا عمر عمر ده لا تلاس نبورتا ده يا لا تلاس نتيجة ده
0: يا ديرس كتدي لا دولس
1: کالیم. خب اصلی جانی، ای تا چه دختر وانت دزانگوله خواته دی مورجانا تصور داد چه زور نیج از آخرلم چه بیا لتاسر خبری و کم زکل اتالوس نه چه تصور چیتی مک باید لمر پلار یا مسیر ورور نیج از آخرلو بیا مک غیی کو ماشومان دسره.
0: و خود ما
1: دوکسی جزاخسته. خب علت تصور داد چه زمی جزا آخرلم او زوآورم چه دوی جزا را که یچ مک تاسر خبری و زکت خود دولس کلا نیکنه. او ماشمان سر مک باید مور او پلاری جزا آخرلو بیا خبری کو.
0: زماده
1: خورتی جزا داریم. خورت دماغ آوری تو گوشی ورکه؟
0: و آوری. بله سلام علیکم.
1: سلام علیکم تاسی خی استی؟
0: وشیش پتاسنگشی.
1: کور ودان. بدی ربا خانه سر دموگ اصول دادی چه توک چه لاتالاس نتیت بی مک باید اگه کور کی مسیر کمور او پلاری خوری یا ور ورنه جزا و آخلو چه ایا مک دغ ماشوم سر ایا ماشوم سر خبری کولی سو یا نه تاسم کولی سی خپل نظراتوی او اجازا را که بیا با دزستاس خور سرم خبری و کم سیده
0: بله زمان دقیقی جزا چه دست سر خبری و
1: که که تخپل اغواری پا کم موضوع بند تبسیر او که اغواری چه خورا که خبری و که
0: یا خورم چه خورمی خبری دستر او
1: که که اوز گوشی وار که
0: مخصد
1: چه اصلی جانی که گرانی اوز را تو وای چنگه پچی شی را تا گی گی
0: زید انجیل می مکتب پارا سال سن نزاش لی کول قارم از ما یو سل بیاد خلو ولست خدا هیلل سید میتا پارا شاخ پورتا که زکا چه هیوات تعلیم و یوان سر جوری جا مشو تعلیم دو دیر سخت زرات لرو
1: خا اصلی جانی ترسو ما سنفه دی درس ویلی؟
0: تره شپگم سید کره
1: او شپگم دی خلاص
0: که؟
1: و شپگم دی چه خلاص که او مکتب بیا در تا بانس خباس ولی کنه؟ چمرا سخته کنه؟
0: او ډیره زیاته او زه به دا وایم که چیرې مسله د حجاب بیا موږ خپلې د حجاب کولو ته اماده یو ځکه دا زموږ رئیس اسلامي قانون دی او موږ دې عملي کولو ته تیار یو خو بس دې جماعت موږ ته مکتبونه خلاص کړي نور به څه چې دی وایم موږ په هغه طریقه سره تو حجاب کوو
1: دا راته چې مکتب کې د کوم مضمونونه خوښېدل اوس کور کې مثلا مطالعه کې کتاب لولي
0: او کتاب خلوله ما خو ګره مسونه نشه و هر مسمون دم ته جلا جلا خوند لو دی او ساس با و دګی چې زه سر نو کښنی ام چې دی زرا وې سر زما چې کله چاته و هغه ما ته وې تر مکتب ته وتلې نو اوس کچې د خلاصې ما به ډېر زیات مطالعه کولای یم اوس په ډېر لوړ سیم کې وای
1: خو اصلي جانې سعید چې مکتب بند اما ته خو په کور کې ډېر مطالعه کولای سي مثلا د تا د صنف ته او د تا عمر ته برابر کتابونه دی خخه کتابونه دی کیسو کتابونه دی عمومی معلومات کتابونه دی کور کې لوبرور سره لخور سره ریاضی مثلا جغرافیه نور مضمونونه ویلای سي د برزې داسې مطالعه کې
0: تاسی مزګر مال انګلیسی وای مې کله چې دا غږ کله کله پاره اسم انګلیسی د کله کوم څه دی بیا د سی او وای وای په یو کتاب دی هغه مطالعه کوم
1: ښه خط چیلی کې ام چې املادر نویر نه سي ګوره سبب زه درته وایم چې اصلي ادمه نوم ولیکه او تا نه غلطی کی
0: نه یا املا خو هم تکرار دوما په مدرسې کې ځینې وخت خطه تلی کوم ځکه نو نه میری
1: او مدرسې ته ځې
0: هو بله
1: ښه مدرسه کې چی وای
0: هغه مې قرآن شریف ختم کړی دی اوس نو داسې نو کتابونه
1: وایم ښه اصلي جانې ته ما سره یو ژمنه کولی سې چې ته به هره ورځ په کور کې د کتاب دوه یا درې پاڼې به لولې او یو کاغذ یو شی به لیکې صحیح ده چې دا به ته نه پرېږدې
0: او بل خبر هم ته کوم ای هیواد په خاینان سره نه بلکې د شو خلق بچتیا سره خرابیږي نو موږ د خپل مشران په داخلي لري چې موږ لپاره د څه زمينه برابره کې موږ لپاره ځق وته کې موږ حکومت ته دا وایي چې موږ شت باید مکتبونه موږ ته خلاص کړي
1: ښه ستاسو نظر ما واورید په دې هیله چې یو ورځ راته زنګ وهي بیا ما ته په ستاسو لیست باید وایي د کتابونو نمونه باید بل ځل راته واخلي چې ما دا کتابونه لوستي او د مقالو نمونه به بیا راته اخلي چې ما دومره مقالې لیکلې دي نو جار ډیره زیاته مننه زه ډیره خوشاله سم چې تا غږ مې واورید ته ډیره ویښاره یې سیده خدای پامان خدای پامان په پندست کې احمد نورو ښاغلی

0: ما تسلمونه.
1: وعليكم السلام استاذ، سلامونه استاذ استاذ اوري دي سکول سلامونه.
0: کور ودان مهرباني دراتوي چې نظر مو څه دی؟
1: زما نظر خو نظر نه خو دې ډېر موضوعګان دي. یوازې موضوع چې ما فکر وراو خو هغه د تعلیم موضوع ده، او دا چې طالبان غواړي چې ولا تعلیم دوی بند کړی ده، دا تعلیم باید خوشحی کړي د نجونو لپاره. دا چې دوی شپږم نه پورته نجونې نه پرېږدي زده کړې لپاره، دا خو دوی یو اشتباه ده. دا باید دوی خوشی کړي، ځکه ډاکترانې کمیږي په آینده کې. موږ باید د آیندې غم وخورو. د نن ورځې خو نن خو تېرېږي، خو سبا ته باید موږ چمتووالی ونیسو. ما دغه موضوع او نور څه مننه.
0: ښه، تاسو په کور کې داسې څوک شته نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دوی مثلا ښوونځي ته تلل یا برابر ول او اوس نه ځي په کور ناستې دي؟
1: مو خو په اطراف کې پراته یاست، دلته نجونې نه ځي. خو خارات کې چې زه وګورم هلته اوس وړې نجونې ځي، خو د شپږم نه پورته اجازه ورته نه شته ده. زه هیله لرم چې دوی باید لوجیک سیمفونا پانتونو د تبعت زمينه مساعده کې چې انجینیم درس وایي، او د ترڅنګ دوی باید د دینی زده ترڅنګ باید عصري زده کړي، ځکه دا ډېر مهم دي.
0: کور ودان په دې هیله چې مسولین ستاسو غږ واوري. په فرا کې له علادات دا اورو. سلامونه، تاسو ستړي مسئ؟
2: وعلیکم السلام، ستړي مسئ، تاسو په خیر یا؟
0: زه په خیر یم، تاسو په خیر یې؟ نظر مو څه دی؟
2: نظر مو د غوبو پر برابر باندې موږ دغه د پرام انتقال چې دغه غوبو مو تقریبا یو سل لس یو سل شل متر مو پایپونه ورچو کړی دی. نو کله چې بارانونه وسی سیلابونه راسي، په هغه وخت کې موږ خرابې یا اوس 15 ورځې بعد د سیلابو وروسته موږ د غوبو د مشکل سره یو 15 ورځې بعد یو پونه لرو.
0: ښه، دا اوبه د د اوبو سطح ولې دومره ټیټه سوې ده؟ آیا فرا کې داسې خلک بی احتیاطي کوي؟ هر چیرې مثلا څاګانې وهل سوي دي یا د ډېرې وچکالۍ له کبله ده؟ څه مسله ده؟
2: څاګانې خو دغه نه وهل سوي دي چې حساب یې نهشته، دغه نه څاګانې وهل سوي د اوبو بې احتیاطي هم کوي، او وچکالي هم ده. دغه زموږ د فرا بند دی چې زما په یاد یې تقریبا دغه لس 15 کاله هر حکومت چې راشي وایي دا بند جوړو، دروسه په دې چم نه دی جوړ کړی.
0: خو علادات صاحب، دا دوبو د برخې کارپوهان وایي چې له حده ډیر څاګانې وهل سي، دوبو په مصرف کې بې احتیاطي وسي، دا خپله دغه باعث ګرځي چې د مځکې لاندې دا کومې اوبه چې دي دا اوبه کمې سي. نو دا چې هر کور په خپله ولې کې یو څا او په خپل پټي لپاره یې بله څا وهلې، نو دا خو خود په یو سیمه کې اوبه کمې کنه.
2: خو موږ هم دغه وایو چې د دولت نظارت وسي، اوس په ژمي باندې دا د ژمي کښتونه یې پرېښي وایي. دغه دوبي له تقریبا هره ورځ 15-16 ساعته دا د خلکو سولاران چالانه دي. بالا که په کار کې نه وي په کار وبه بالا به دغسې لګېږي. دا د دولت د خوا څخه یې نظارت څه وایي؟ دولت دپاره نو موږ خو نشو کولی چې چاته ووایي چې دا خپل سولاران بند کړه.
0: ښه، خو علادات صاحب، باید خلک هم دې ته پام وکړي چې هر شي لپاره دولت نشي جګېدلی، او مثلا د هر کور سر ته خو دولت نشي راتللی. فکر نه کوئ چې په هر شي کې خپل خلک هم لیک څه مسول دي، او خلک هم باید لیک څه مسولانه چلند وکړي کنه؟
2: تا خو ډیره ښه خبره وکړه. داسې کړي وای دغه د دوی کښتونه د خلکو ته شیم په لاس نه ورځي. دا د دوی کښتونه هم کوي، او تقریبا د ژمي د یوې ورځې په اندازه د ورځې دلته اوس ورځې دلته د سهار تر غرمې دوه غندو په پورته کې دا خلک د داسانو څخه دا نو دا چې د دوی کښتونه بند کړي وای، موږ دا چارواکو څه دا غوښتنه ده چې دا موږ د پراب باندې راته پورته چې بیخي دا اوس دا سولاران بندن کې دا موږ به نه راپورته کېږو، ولې چې ډېرې کښته شوي دي.
0: کور ودان ډیره زیاته مننه. په کابل کې له مریم جانې نه اورو. سلامونه مریم جانې.
3: وعلیکم السلام. ما سلامونه مې کې هیله هم ومنه. شازی جان څنګه اس کې په خیر یو؟
0: کور ودان تاسو څنګه یې؟ نظر مو څه دی؟
3: نظر غواړم چې اونلاین نظر په د ایران او د امریکا په جګړې باندې ورکړم، او هغه دا چې د ما په خبرونو کې ورته چې یعنی ایران امریکا بیا یعنی غواړي چې مثلا جګړې ته ځان آماده کړي. نو د دې پر ځای چې جګړې ته ځان آماده کړي، باید چې جنګ ودروي، ځکه چې جنګ سیده تباهي ته اوتاریکي ده.
0: ښه، څه فکر کوې په دې برخه کې؟ مثلا دغه نور هیوادونه په ځانګړې توګه چین، پاکستان یا د منځني ختیځ هیوادونه چې دي کنه، دوی څنګه څه وکړي د منځګړیتوب په برخه کې چې د ایران او امریکا خبرو ته سره کښیني؟
3: نو زما په نظر چې باید دواړو ته ووایي چې د یو بل غوښتنې ومني. کله چې د یو بل غوښتنې ومني، نو

0: بیا جنگ ما په نظر درېدلی شي.
1: مریم جانې جان جان
0: او پوښتنه مې دا وه چې آیا په اختر کې به کومې اخترې خپرونې لري او که نه؟
1: په اختر کې موږ وو ځینې ځانګړي مطالب لرو چې د بی بی سي پښتو رادیو نه به خپریږي، بی بی سي پښتو ټلویزیون نه به خپریږي، او دغه خپرونه هم سته چې خلک به زنګ وهي د اختر په تړاو باندې تاسو به د خپلو سیمو حال په وایي. خو ځانګړي مطالب او ځانګړي خپرونې سته چې د اختر په ورځو کې به خپریږي. تا خپله اختر ته چمتووالی نیولی، کالي دې جوړ کړي؟
0: او بلې، ما نیولې د اختر ته چمتووالی، کالي مې کړي دي.
1: ښه، کور ودان اختر کې زه یم. ما په دې هیله چې خبرونه ته زنګ وهي، بیا د اختر کیسې به په هغو ورځو کې راته کوي. صحیح ده،
0: مننه، خوشحاله اوسئ د وخت راکولو نه. نور
1: کور ودان، مننه. په ننګرهار کې له فرمان الله سفینه ورو، سلامونه صفای صاحب.
2: سلام تاسو ته، سلام ټولو ګروپ ته، وخت په خیر.
1: ستاسو وخت په خیر وي. نظر مو څه دی؟
2: د منه ما نظر د ایران او د امریکا د خبرونه کې مونږ وایو چې امریکا یو ځل بیا هڅه کوي چې په ایران باندې د جګړې تیاری ونیسي.
1: دا لا معلومه نه ده. تنا سی بی ایس په امریکا کې یو رسنۍ ده، هغه ویلې دي چې داسې ښکاري چې امریکا مثلا برید لپاره چمتووالی نیسي. نو لا داسې سل په سله معلومه نه ده، خو دغسې یو خبره سوي ده، یو راپور خپور سوی.
2: یعنی کوم ګورو سی بی اس تقریبا دقیق سره فائدہ او هغه دقیق معلومات ورکوي. او که په نوبله کې تاسو ګورئ د حرکت او مثال امریکا څنګه وي د دوی مذاکرات هم بل لري روان دي، کله دا سالو خبره نه دا ګورئ د دې مخ کې دوی نه وایي په ایران باندې بریټ کول کنه. خو دې یو ناڅاپي د غبرید وکړو او په هغه وخت کې دغه سره فائدہ ریپورت ورکول چې امریکا د بریټ په حال کې دا واماغه سی وشو. نو زم که وګورو نو کدی چې په دغه د بریډ لپاره څنګه نه سینځه و درې غټه غلطي کوي.
1: کور ودان ډیر کم وخت پاتې ده. دلته دوا وريدون کې دی په قندار کې له پلوشي جان نه اورو. سلامونه پلوشي جان، تاسو جوړی یا مهرباني نظر مو څه دی؟
3: شکر دې شي سره. نظر مې دا ماجرو پر برابر دی چې دا د امرست خبرې کوي وای د امرست راغلي دي. خو دا مجر دغه نه چې آزاد لکه د ملکي خلک چې آزاد
1: هغه څنګه
3: وای د امرست څنګه راځي چې د حکومت په مسه ساته کیږي.
1: خما ته خبر وانه ورې دغه د پریس څه وای دوی؟ د دې غاک پریسله په دمرخه د مرستو په تړه وی خبره کوله. په هلمند کې له قدرت الله نه ورو خغل قدرت الله په لاندو خپل نظر راته وای.
4: سلامونه نه درامات مسبول خل نظر مې د تعلیم پر برابر او شزه هيا خور د مشمان او ذهنونه باید موږ بد جوړ نکو.
1: ښه،
4: نو چې خبره دا هو د دیني تعلیم نه استور هر ورځ درې ورځې کې خپل ورې کې باید د کتاب او باید د دیني خبره وجهه وي چې د ذهن یې ښه جوړ شي. دا خو دا
1: خاغلی قدرت الله، دینی تعلیم له دینی تعلیم سره باید عصري تعلیم هم وسي. او په عصري تعلیم کې د هیچا ذهن نه خرابېږي. لیک او لوست که ماشومان زده نه کړي نو دینی تعلیم په برخه کې بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دینی تعلیم کې تنه قرآن شریف نه ده، ورسره تفسیر هم ده، نور مسایل هم دي. دوی چې لیک او لوست زده نه وي نو هغه مسایل بیا دوی نشي زده کولی. کور ودان، په دې باره کې تاسو کولی شئ سبا هم خبرونې ته زنګ وهئ، خبرې وکړئ. خبر او نظر خپرونه د داود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام ابراهیم امیری او ما شازیه حیا جوړه کړې او تاسو ته وړاندې کړله. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.

0: خراغلاست در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم په دیخ پرونه کې دغه مطالبه وری د مور لشو دو محروم ماشومان څنګه تغذیه سی
1: اموی خالوی یا بل داسی مور چې یو ماشوم لري هغه کولی

0: دي ته هم شودي ورکی
1: د مقاربتي ناروغي نخې او عام علتونه یې
2: رحم میکروبی والای د مسانه التهابی کېدل په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي.
1: او څراغ راډیوي ډرامه د روښانه راتلونکي کیسې
3: هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرموي.
4: هو نو د چا خبره کتابونه دریابونه دي، بنی آدم له ځان سره یوسي.
1: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. د دې اونۍ د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ د هغو ماشومانو د تغذیه په اړه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې پاتې سوي دي. کله ناکله ماشومان په بېلابېلو لاملونو د مور شیدې نسي درلودلی، لکه د مور مړینه، ناروغي یا د شیدو کمښت. د ماشومانو پالنه هم د نورو خپلوانو غاړې تلویږي او هغوی ښایي له نابلدۍ یا بل څه له ستونزو سره مخ سي او ونه پوهیږي چې څه وکړي. له فاریاب ولایت نه نورالله هغه پلار دی چې مېرمنې په زیږون مړه سوې او بچیان ده ته ورپاتې دي.
5: مور مړه شو، کوچنیان دواړه جمالیان او دواړه اتمام پاتې شوه. تر ننه پورې نو موږ به دا شیدو د پوډري شیدو به یې را لویان کړه. تر ننه ډاکترانو ته مو راښوله موږ بالا وس کار نه کوي، هغه بله چې کوچنیان ماري چې وایي موږ شیدې غواړو، نو موږ دا قدر کې وسوس نه لرو چې شیدې دوی ته ورکړو. دوی د خپلې نیا سره دي او زموږ د مورې سره، حتی هغه دې هلته راده چې وچ اعصاب هم خراب شوي، اعصاب یې هم کار نه کوي. حتی دې هلته راغلم بالا دشم پرېښوی، نو دوی خدمت مې راواخیستې.
1: په نورو حالاتو کې ماشوم مور لري خو هغه شیدې نه لري چې بچي ته یې ورکړي. د افغانستان له شمال نه یوه مېرمنه چې موږ یې نوریا نوموو همدغسې یوه مور ده. نو د بیمور ماشومانو پالونکي یا هغه میندې چې شیدې نه لري خپل نوي زیږېدلي کوچني څنګه سم اړه کړي او څه ورکړي، دا به د خوړو له متخصص ډاکټر همایون لودی نه واورو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. ډاکټر صاحب، ستړی مسې، ښه راغلي خپرونې ته.
0: تاسې ته هم ښه راغلاست، ډېره مننه.
1: ډاکټر صاحب، تیره خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت د هغو په ګټو مو خبرې وکړې. په دې خبرونه کې غواړو په دې خبرې وکړو چې ټول ماشومان خوشبخته نه سي د مور شیدې ورته ورسیږي. ګڼ عوامل لري، د چا مور په زیږون مړه سي، د چا مور شیدې نه لري او له دغه لوی نعمت نه بې برخې سي، دغه ماشومان باید څه ډول تغذیه سي؟
0: ډیره ښکلې پوښتنه مو وکړه. اول خو زما به ارزو دا وي چې الله جل شانه دې هیڅ ماشوم نه بې موره کوي. دا کما د خدای جل شانه تحفه چې د مور شیدې دي، د دې نه دی الله هیڅ ماشوم نه محرومي. خو که چېرته لکه تاسې ویلې چې مور یا بل چېرته لاړ شي او ماشومې پاتې شي یا نورې ستونزې ولري، دلته د کتابونو او د بېلابېلو لارښودونو درې وړاندیزونه دي. لومړی چې ټولو نه کامیاب وړاندیز دا دی چې په کورنۍ کې چې هر څوک داسي وي چې هغه یې عمه وي، خاله وي یا بل داسې مور وي چې یو ماشوم لري، هغه کولی شي چې دې ته هم شودي ورکړي چې موږ او تاسې په کلو اطرافو کې دایې یا د رضایي مور په حیث باندې یادو. نو رضایي مور په حیث به دې ته شودي ورکړي. او لکه تیر ځل مو چې ویلې چې څومره ډېرې شودي ورکولی کېږي دومره ډېرې تولیدیږي. نو هغه مور چې شیدې دې ماشوم ته ورکوي، د خپل ماشوم نه شودي نه کمیږي. یعنی زر زر چې ورکوي هیڅ مشکل نشته. خو په وقفو سره لکه د سهار اته بجې دي خپل ماشوم ته شودي ورکړي، یو نیم ساعت بعد دغه ماشوم چې مور یې نشته دې ته شودي ورکي، یو نیم ساعت بعد به خپل ماشوم ته چې دغه درې ساعته پوره شوي وي او دې ته، نو دې شکل باندې به دواړو لپاره په کافي اندازه شودي پیدا شي. دویمه لاره هغه دا ده چې د غوا شودي دې ماشومان ته ورکړی شي. او دریم شودي

0: ولي وليكي نو په دې ټولو حالاتو کې فقط او فقط نوي زیږیدلو او ماشومان او متخصص ډاکټران کولای شي چې اړوند شوې ماشوم ته وليږي خو حل لري شته
1: نو په ځینو مواردو کې په لرو پرتو سیمو کې چې دغه فارمولا تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړې شیدې ته هم لاسرسی نه وي د غوا له شیدو استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د غوا د شیدو د ورکولو سمې طریقې کومې دي باید څنګه ورکړل شي څومره وي شول شي او کچېرې دغه شیدې ماشومانو ته ورکول کیږي د دې وبا باید څنګه وي شول وي خامې وي لڅ ډولونه باید استفاده ورته وسی
0: ډیره خبره مې یادونه وکړه د غوا شیدې چې تاسو یاد کړی دا باید درې ټکو پر اساس په نظر کې ونیول شي لومړی دا باید خجوشي او کله چې دغه شولې جوش وي به دې پری دې یو درې د قوله لپاره چې دویم ځل جوش شي تر څو ټول میکروبونه له منځه لاړ شي دویمه خبره دا ده چې دغه په شولو کې بعضی غذایی مواد یې اړې ټینګ دي نو کچیرته مخکې د مخکې نه چاپ کې وب ډیر نه چولی نو درې برخه به شولې شي او یو برخه به وب شي نو په دې سره به هغه ډیر غلیظ مواد چې هغه هم رقیق شي او ماشومان به وکولی شي چې دې څخه ګټه واخلي او د نسناس څخه وساتل شي او دریم ټکی چې مخکې ویل چې درې ټکی په نظر کې څنګه دار چې یو قاشوغه بوره باید په دې کې واچول شي ځکه د غوا په شیدو کې هغه خواږه مواد چې باید پوره وي هغه مره پکې نشته هغه کې پروتین ډیر دی د ورځې په جریان کې د ماشوم د اړتیا مطابق دا ورکول شي نو دا به هم متوازن وي هم به رقیق وي او هم به هغه غذایی مواد چې شو مترتیا له دغه ولري
1: دا خو د غوا د شیدو د تیارولو طریقه سو دا د وچو شیدو د جوړولو طریقه تشریح کی ډاکټر سیب
0: فارمولا شودی چې په وچ شکل راځي دا د فارمولا شودی داسې برابرۍږي چې دا اوبه باید جوشوي وي او یا دا کمی اوبه چې موږ او تاسو د مقطر اوبو یا تصفیه شوی اوبو په شکل لرو کاغذ جوشوي مني هغه پاک دي هماغه دا وچو شیدو سره حل کړی شي اما د ډاکټر د سپارښتنې مطابق اماغه مر فارمولا شوده باید واچول شي
1: نو په دغه جریان کې ممکن کورنۍ ځینې اشتباهات یا تیروتنې هم وکړي دغه تیروتنې بیا ماشوم ته کوم زیان رسوي
0: ډیره خسته درې غټې تیروتنې رامنځته کیږي لومړی دا چې کله میندې د دغه شودي ماشومانو ته ورکې صحیح نه جوش کوي او چې صحیح جوش نه کی ممکن بلا بیل میکروبونه د ماشوم داخل هضمي سیستم ته لاړ شي او ممکن ماشوم په بلا بیلو ناروغیو وخته کې د ګټې نه توان زیات شي دویمه اشتباه دا ده چې یا د غوا شو دي او یا د فارمولا شو دي چې کله میندې ورکي د اوبو اندازه پکې ډیره زیاته شي نو دغه شو دي دومره رقیق شي چې هغه ګټور مواد پکې ډیر کم وي او دریبا اشتباه هم دا وی لکه مخکې چې ویل چې د یو رضایی مور ټاکل وی خلکو سره داسې دغه وی چې یو وخت رضایی مور شودي ورکي بل وخت به کورنی خواړه ورکي په داسې حال کې چې د ماشوم د شپږ مشنه کوچنی وی به دا ماشوم په نسناس یخت کیږي او دا فکر کوي چې هغه د بل مور شودو په نسناس یخت کو در حال کې هغه ته ګټور دي خدای اضافي کورنی خواړه د شپږ مشنه مخکې دا به نقص رسي
1: ډاکټر سپ تیر خبرونه کې تاسو د مور د شیدو د ورکړې د مهالویش پاړه باندې وویل چې بعد د ماشوم د اړتیا مطابق ماشوم ته شیدې ورکړل سي آیا دغه شیدې چې مثلا د غوا دی یا هم فارموله چې تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړي شیدې د دې وو د ورکړې طریقه باید څه ډول وي اماغه ډول وي کدا فرق کوي
0: بالکل اماغه ډول باید وي ځکه چې د ماشوم میده په اوسط ډول باندې 200 سی سی ظرفیت لري دغه متوسط کم ګلاسونه چې موږ او تاسو کې چیسکو دغه په اندازې میده یې اس کرن ماشوم مکمل میده نشي ډکولې نو یو اندازې خالی پاتې کیږي نو به تر دا نه چې په 3 ساعتونو کې یو ځل ورته خواړه ورکي کله چې اوس ورکړ 3 ساعت بعد او یا 3 ساعت نه مخکې دیم ځل خواړه ورکي تر څو د خوړو د خلاص سره ماشوم مخکې نشي
1: نو په داسې صورت کې چې د ماشوم خپل مور نه وي او یو بل نفر له ماشوم نه سرپرستی کوي دغه سرپرست څنګه پوهېدی سي چې کومه د تغذیه طریقه چې د ماشوم ته غوره کړې ده هغه په ماشوم بدل لګېدلې
0: زما خو ټولو سرپرستارو ته که هغه خالی وي که مې وي که بل هر څوک د کور غړی وي او که خپله د ماشومانو میندې وي ټول نه هله بدای چې نږدې روغتیایي مرکز ته هر میش یو ځل لاړ شي او خوشبختانه د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه ښځینه د تغذیې د مشوره ورکولو لپاره مقرره شوې ده. دوی هر میش د ماشومانو وزن او قد ګوري.

0: که چیته وزن او قد مناسبو نو ته وجه ډیر ښه، که چیته حتی مور هم خبرنی یا سرپرست نفر هم خبرنی نو هغې ته وایي چې ستا ماشوم یا وزن ښه نه دی اخیستی یا قد، بیا ته پوښتنې کوي چې کوم خواړه ورکوي په کوم ډول. نو دغه موضوع یې زر حلیږي مخکې د دې نه چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي یا په نورو ناروغیو اخته شي، وختي سمه مشوره ورکوي.
1: نو دا چې د ماشوم سرپرستي یو بل نفر په غاړه اخلي د مور د نه موجودیت په وخت کې، آیا داسې دودیز یا هم سیمه ایز باورونه شته چې ماشومانو تغذیه خرابوي او سرپرستان باید هغه ټکي په پام کې ونیسي؟
0: نو زما وړاندیز به ټولو ته همدایي چې یو واحد نفر دې وټاکي سرپرست په حیث یا د شیدو ورکوونکي رضایي مور په حیث. دویم ناسم باور داسې دی چې ځینې میندې دي هغوی د دې په ځای چې د غوا شیدې ورکي او نرمې کې وته یا نری کې وته هماغه اندازه چې ما وویلې، دوی کورني نور خواړه لکه موږ یې چمبرخیل بولو، برتنګي بولو یا په چای کې وته ډوډۍ میدا کوي دا ورکوي، او ماشوم فکر کوي چې ښه ډک شو هغه ګیډې ښکاره کیږي چې حتی پړسیدلې حالت کې زه ماشومان کله کله کله کلو ته لاړ شم وګورم. نو دا تش د ماشوم هغه حجم د خوړو زیاتوي خو ټولې اړتیاوې د ماشوم نه پوره کوي. نو زما وړاندیز به دی چې دغې ماشومانو لپاره تل خپل لاسونه، لوښي او نور اړتیا وړ مواد پاک سوتره په صابون وینځئ، نه تنها په اوبو باندې، اوبه ټول میکروبونه له منځه نشي وړلی.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب لدی چې خبرونه ته راغلی.
0: ستاسو نه هم مننه چې ډیره مهمه موضوع نن وڅېړله.
1: ګران اوریدونکو، له ډاکټر لودین څخه مو واوریدل د هغو ماشومانو د تغذیه لپاره چې د مور له شیدو محروم وي، سرپرست باید داسې خواړه انتخاب کړي چې په اسانۍ سره موندل کیږي او پاکوالی ته حتمی پام وکړي. دا ډول ماشومان باید وخت نا وخت نږدې روغتیایي مرکز ته د قد، وزن او عمومي روغتیا د معاینې لپاره یوړل سي. تاسې درمان اوري په ګډ ژوند کې کله ناکله داسې پیښیږي چې ښځه یا میړه په هغو ناروغیو اخته سي چې مقاربتي یې بولي. دا هغه رنځونه دي چې د جنسي اړیکو له لارې له یوه کس څخه بل ته ورځي، خو دا ناروغي یوازې په واده سوو جوړو پورې محدوده نه پاتې کیږي بلکې نور کسان هم پرې اخته کیږي. مهمه خبره دا ده چې ډیری وختونه کله چې په میړه کې نښې څرګندې سي پړای پر خپلې میرمنې اچوي، یا هم په کلتوري او شخصي دلایلو د اوږدې مودې لپاره دا موضوع پټه ساتي. همدا ځنډ دواړو ته خطرونه رامنځته کوي. په دې برخه کې په همدې موضوع غږیږو، خو په پیل کې راسره چمتو سوی راپور واورئ.
2: په افغانستان کې ځینې ناروغۍ د درملنې په نشټوالي نه بلکې د چوپتیا او شرم له امله په جدي ګواښ بدلیږي. جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هم له همدې ډلې څخه دي چې ښځې او نارینه دواړو ته تر ډیره د کوروالۍ له لارې ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې هره ورځ له 1 میلیون څخه ډیر کسان په نړۍ کې په دغو ناروغیو اخته کیږي چې ډیری یې که پر وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي درملنه یې کیدلی شي، خو که درملنه وځنډیږي نو د خطرناکو پایلو لکه د اولاد درلودلو وړتیا له لاسه ورکول، اوږدمهاله عوارض او حتی د مرګ لامل هم کیدای شي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي چې څنګه د دې ناروغۍ له امله اوږده موده د شرم له احساس سره مخامخ شوې وه.
3: بلې به مونږ داسې ډېرېده که مخکې داسې حالات سره نه ومو مخ شوي. د واده نشته چې دې حالات سره مخ شو، ډېره خجالت وم.
2: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې له 150 څخه ډیر ډوله میکروبونه او ویروسونه د کوروالۍ له لارې انتقالیږي چې ډیری یې په لومړیو پړاوونو کې د درملنې وړ دي. یو سړی چې هغه هم خپله پیژندنه پټه ساتي او موږ یې غږ هم د خوندیتوب لپاره بدل کړی، وایي چې څنګه یې بې غوري ناروغي ډیره کړه او میرمنه یې هم پرې اخته شوه.
4: سوزاک مسله پیدا شوه، بیا وروسته وروسته یو رقم دانې پیدا شوې. اوله کې ما خپله کوشش کوو چې یعنی په خپل سر باندې دواګانې والم، انتیبیوتیک مې واخیسته او همدارنګه کورني دواګانې مې استعمال کړې، خو هغې سره ښه نه شوه چې بیا ډاکټر ته لاړم او دغه ټول مشکل مې وویل. بیا هغوی د معایناتو نه وروسته راته دغه مسله یاده کړه. نو الحمدلله اوس ښه یم، اوس بیخي دغه تکلیف نه ما کې شته او نه زما کور ودان کې اوس دغه تکلیف شته. اوس الحمدلله ښه یم.
2: په افغانستان کې په دغو ناروغیو د اخته شویو کره شمېر نشته، خو ډاکټران وایي چې ناروغان اکثره له اوږده ځنډ وروسته او هغه وخت چې حالت یې خراب شي دوی ته مراجعه کوي. د دوی په خبره ښځې تر ټولو زیاتې د دې پټ ساتلو له امله زیان ویني. هغوی په بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د شرم احساس، کلتوري محدودیتونو او کله ناکله د اقتصادي ستونزو له امله د اوږدې مودې لپاره ډاکټر ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي. د ډاکټرانو په وینا ځینې دا ډول ناروغۍ په ساده درملو سره رغیږي، خو نور یې پاتې کیږي او یوازې په درملو کابو ساتل کیږي. د نسایي او ولادي ناروغۍ متخصصه شفیقه بابک وایي
5: تر اوسه دوباره یا دوم ځل لپاره دا ناروغ د همغه بل خاصه میکروب سره په تماس کې نیسي، کاملا تداوي په واسطه له منځه ځي. اما داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته چې دا په وجود کې کله میکروب داخل شي نو دا کاملا د تداوي په واسطه له منځه نه ځي، مزمنې پاتې کیږي، اما کنټرول ته ضرورت لري.
2: د عامه پوهاوي کمواله او منفي قضاوتونه نه یوازې د درملنې بهیر ځنډوي، بلکې د دې ناروغیو د لا زیاتې خپرېدنې سبب هم کیږي. په داسې ټولنه کې چې د جنسي موضوعاتو په اړه خبرې کول لا هم ستونزمن دي، د دې ډول ناروغیو په اړه د چوپتیا ماتول کولی شي د جدي پایلو د مخنیوي لومړی ګام وي.
1: په راپور کې مو واوریدل چې جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شته. دا چې دا ناروغۍ څه دي او څه خطرونه لري په اړه یې له نسایي او ولادي ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس راسره ده. ډاکټر صاحب، ستړې مسې، په خیر راغلې.
6: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
1: ډېره مننه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، کله ناکله ښځې او مېړه ته مقاربتي ناروغۍ پیدا کیږي. دغه مقاربتي ناروغۍ که په ساده ډول تاسې تشریح کړئ چې زموږ اوریدونکي پرې وپوهیږي څه ته وایي، څه دي؟
6: کله چې یو میکروب یا انتان د کورواله له لارې د ښځې نه مېړه ته یا هم د مېړه نه ښځې ته انتقال شي نو دې ته موږ مقاربتي ناروغۍ وایو. او دا کېدلی شي چې د ښځې نه خاوند ته، د خاوند نه ښځې ته، او یا هم کله کله د مېندوارې مور نه د هغه په نس کې ماشوم ته انتقال شي.
1: نو که یو ښځه یا سړی واده ونه لري او مقاربت هم نه کوي، آیا په دې ناروغۍ اخته کیدای سي؟
6: مریم جان، دا ناروغۍ عموما لکه څنګه چې موږ وویل چې د زیږون سیستم باندې او د نارینه وو په تناسلي ادراري سیستم باندې حمله کوي، نو دا مقاربتي چې موږ کله ورته وایو نو دا هغه ناروغۍ دي چې د ښځینه او د نارینه وو د کوراله نه وروسته دوی کولای شي چې پرې اخته شي. خو همدغه التهابونه یا همدغه میکروب کېدلی شي د نورو لارو نه نجونو ته، هلکانو ته، حتی ماشومانو ته هم زیان ورسوي. او همغه علایم چې په مقاربتي ناروغۍ کې یو ښځه او خاوند درلودلی شي، کېدای شي یو نجلۍ، هلک یا یو ماشوم هم تجربه کړي.
1: او که دا هم راته وایي ډاکټر صاحب چې په افغانستان کې کومې مقاربتي ناروغۍ عامې دي او شایع دي د ښځې او د مېړه ترمنځ؟
6: د رحم میکروبي والی، د مثانې میکروبي والی یا التهابي کیدل، دا معمولې خبرې دي چې هغه د باکتریاو نم رامنځته کیږي چې په هغه کې بعضې مشهورې باکتریاوې دي چې په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي. د دې تر څنګ وایروسي ناروغۍ موږ وویل، مثلا تور زیړی چې ټول خلک د موږ تاسو ورسره آشنا دي، دا کیدلی شي چې په ډېر عادي شکل باندې د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. او تبرکلوز یو د هغه ناروغۍ نه ده چې په اسانۍ سره دې طریقې نه انتقالېدلی شي. همدارنګه بعضې نور فنګسي میکروبونه هم دي چې په ډېر آرامۍ سره د دغه لارې نه کولی شي انتقال شي او هم ښځه هم خاوند دواړه پازاب کړي.
1: تاسو مختلفې نښې او نښانې یادې کړې، نو که ښځه او مېړه دواړه دا ناروغي ولري، په دو دواړو کې په کوم یوه کې زر دغه نښې څرګندېږي؟
6: په ټوله کې په نور بحثونو کې هم موږ تاسو ویلي دي چې د ښځې د فزیکي حالت یا د هغې د بدن حالت تر نارینه و ضعیفه دی، د هغې معافیتي سیستم تر نارینه و ضعیفه دی، او په همدا رقم د هغوی د زیږون سیستم په داسې رقم باندې جوړ شوی دی چې هلته دغه میکروبونه ژر مداخله هم کوي او ژر د ځان علایم هم ښیي. یعنی په ښځه کې په ټوله کې نښې نښانې ژر لیدل کیږي
1: نسبت سړي ته.
6: بله،
1: له دغې ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره ښځه او مېړه او په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په کم عمر کې واده سوي دي، کومې ځانګړې لارښوونې او مشورې باید په پام کې ونیسي تر څو په دې ناروغۍ اخته نه سي؟
6: تر ټولو مهمه خبر پاکي ده، چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هر یو پنځه وخته لمونځ کوو اودس کیږي او دغه اودس خپله یوه ډیره مهمه لار د پاکۍ ده او د دغه امراض څخه د ساتنې ده. د دې تر څنګ ښځې او نارینه اول خو دا چې هماغه اودس چې کوي په دغه

0: که د یو ضد میکروب صابون څخه یا د مینځلو نور لکه شامپوګان غوندې دي او نور مایات دي دغه څخه استفاده وکړي، دغه خبر ده. او تغذیه مهمه ده، ښځه او نارینه دواړه که یو مناسبه تغذیه ولري او د دوی معافیتي سیستم لوړي، نو د دې ناروغۍ نه په مخ اندازه باندې دوی لري واوسي.
1: او که غواړئ چې یو روښانه او عملي پیغام خلکو ته پرېږدئ چې هم د مقاربتي ناروغیو په اړه پوهاوی زیات سي، او هم هغوی وهڅول سي چې باید د مخنیوي یا تداوۍ لپاره یې ډاکټر ته لاړ سي او لاس په کار سي، هغه پیغام به څه وي؟
0: اول خو دغه چې دغه د شرم ځای باید ورک شي. کله چې موږ وایو چې مقاربتي ناروغي دا د شرم وړ خبره نه ده، دا یوه معموله خبره ده چې هر ښځه او مېړه یې په ژوند کې حداقل دوه وار یا درې وار کولی شي چې تجربه کړي. او هغه څوک چې ضعیف یي، مقاومت یې ټیټ یي او یا ډېر امکانات نه لري ژوند کې، نو هغوی کولی شي څو وارې تجربه کړي. او هر څومره ژر چې دوی دغه علایم لکه درد او سوی او خارش په بدن کې احساسوي، نو که دوی ژر تر ژره یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او دغه سره خپل مشکلات شریک کړي، هغومره به یې تداوي هم اسانه وي او د نورو مخکې تللو ستونزو څخه چې تر هغه ټولو لویه ستونزه یې بې اولادي ده، د هغه څخه هم دوی په امان کې اوسي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلي خبرونه ته.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، تاسو له ډاکټر شینکی نه واوریدل چې د کوروالی پر مهال لیک دیدونکو ناروغۍ د ځانګړو میکروبونو لالارې د ښځې او میړه ترمنځ لیونه بل ته انتقالیږي. پر وخت تشخیص یې د درملنې چانس زیاتوي، خو له پامه غورځولې د ناروغۍ د خپرېدو، بې اولادۍ، معلولیت او حتی د مړینې خطر رامنځته کولی شي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډراما لاخکلو کیسو سره اور چې دا ځل ډراما کې پر څه خبرې کیږي؟

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: تهران ته د پاکستان د پاوز د مشر سفر او لوړپوړو چارواکو سره یې لیدنه
4: ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو د جرګې مشر محمد باقر قالیباف له عاصم منیر سره په کتنه کې ویلي چې د امریکا په رښتینولۍ باور نشي کولای
3: په بریتانیا کې پر جنسي ځورونې د وو افغانانو تورنیدل
5: د پولیسو د معلوماتو له مخې له تورنو کسانو څخه 15 تنه د وړو کشتیو لاره برتانیا ته راغلي وو
3: په اروپا کې له قانون به خبري په کومه بیا تمامې دایسي
6: دوی باید په دغه خبرو باندې ځان پوی کړی کله چې دلته راځي نو کله چې داسې یو جرم کې دوی په دوی باندې ثابت شوه د دوی ژوند نور لاړلو
3: او په افغانستان کې لوی اختر ته چمتووالی او د قربانۍ د څارویو لوړې بیې نور مطالب هم سمن کامې وکړي سلام

0: ستړي مسي تاسو د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه او ریز شاسیه حیا يم ک انټرنټ لري نو کولی سي خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او وی پانه باندې واوري فیسبوک او یوټیوب باندې د خبرونه تاسو لیدلی هم سي د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر د ایران او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د ایران د پالبان لمشر محمد قالیباف او ولس مشر پزیشکیان په ګډون د ایرانی چارواکو سره خبرې کړې اغه له دغه لیدنو او یو برزنی سفر ورسره د پاکستان نو کورونو یو چار وزیر محسن نقوی سره یو ځای پرته پاکستان ته ستون شوی د ایرانی رسنوی د ریپورتونو لمخې د ایران د اساسو جرګې مشر عاصم منیر سره لیدنې کې ویلي چې د خپل ملت له حقونو نتیری کی او پر امریکا باور نسی کولای ل امریکا هم ریپورتونه وایي داسې نخې لیدل کېږي چې امریکا پر ایران پوزي بریتورو ته چمتو والی دي نو جزئیات عبد الله هم پر راپور کې
1: د امریکا او ایران ترمنځ د سولې د حالو ځالو په لړ کې د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر د جمعې په ورځ تهران ته ورغی او د دغه هواد ل لوړپوړو چارواکو سره وغږید او لوی ورځنی سفر ورسته بیرته خپل هواد ته ستون شوی. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو د جرګې مشر محمد باقر قالیباف له عاصم منیر سره په کتنه کې ویلي چې د امریکا په رښتینولۍ باور نشي کولای. هغه زیاته کړې وسلوالو ځواکونو یې د اوربند په موده کې داسې ځانونه چمتو کړي چې که ولس مشر ټرمپ د پټکو کومه بی احتیاطي وکړي او جګړه بیا پیل شي نو امریکا ته به دا تر لومړی ورځ لا سخت او ترخه تجربه شي. عاصم منیر د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان او د ایران له بهرنی چارو وزیر عباس رخچی سره هم کتلی. بی بی سی فارسی د بلابلو ایرانی سرچینو له قول راپور ورکړی چې د پاکستان د پاوز مشر او د ایران د بهرنی چارو وزیر د جمعې په ماخستان تر ناوخته د جګړې پای ته رسولو او د ورستي ډیپلوماټیکو هڅو په ګډون په سیمه کې د امنیت او ټیکا او راوستو پر سر خبرې کړې. تر عاصم منیر مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره تهران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره یې خبرې کړې وې او بیرته له عاصم منیر سره یو ځای د شنبه په ورځ ستون شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي د جمعې په ورځ د قطر یو پلاوی هم په تهران کې و او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رخچی سره یې خبرې کړې. اسماعیل بقایی یو ایرانی تلویزیون ته په مرکه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویل په دې ورځو کې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه هڅه کوي چې جګړه پای ته ورسوي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي، خو هغه ټینګار کړی چې پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ اصلي منځګړی دی. تر دې مخکې رویټرز د یوې بخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې د قطر یو پلاوی د امریکا په همغږۍ تهران ته تللی. قطر، امارات او سعودي عرب هغه درې هیوادونه دي چې ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي و د دوی په غوښتنه یې پر ایران بیا بریدونه په موقت ډول درولي. خو امریکا د بی بی سی همکار رسنۍ سی بی اس راپور ورکړی چې امریکا پر ایران تازه پوځي بریدونو ته ځان چمتو کوي. د ریپورت لمخه ټاکلې و چې د جمعې ورځ تر پایا تازه بریدونو ته چمتو شي، خو دا پریکړه هغه محل نهایی نشوه. ټاکلې و چې ولسمشر ترامپ د اونۍ د پای رخصتۍ په نیو جرسی ایالت کې تیر کړي، خو شنبه بیرته سپینماړی تستون شوی. څو نورو سرچینو هم ویلي چې د پاوز او استخباراتو ځینو لوړپوړو چارواکو هم خپلې رخصتۍ لغوه کړې، هغه چاره چې فکر کېږي ښایي تازه بریدونو ته د چمتووالي په خاطر وي.
0: د عبدالله الهام راپور ته غوږ وي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف چین ته د څلور ورځني سفر لپاره د شنبه په ورځ ژیجیانګ ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی شریف به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او لومړي وزیر لی چیانګ سره وویني او د دواړو هیوادونو د ګټې پانګونې کانفرانس مشي به وکړي. له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه هم له چینایي مشرانو سره د پاکستان د لومړي وزیر د لیدنو مهمه موضوع ده. نور جزئیات په دې راپور کې چې د سید ولی ناصر په غږ خبریږي.
2: د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي و چې هغه به په بیجنګ کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او لومړي وزیر لی چیانګ سره وګوري او د غراز به د پاکستان او چین ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 15 اویایمې کلیزې په یو لمانځغونډه کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د دغه سفر اصلي موخه د دواړو خزو اړیکو پیاوړی کول دي، خو د منځنی ختیځ اوسنۍ کړکېچ هم پکې یادېږي. د دغه وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي و چې د منځنی ختیځ په اوسنۍ کړکېچ کې چین او پاکستان د سولې لپاره نږدې همکاري کوي. وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې ګڼ هیوادونه د ایران او امریکا او اسرائیلو ترمنځ د

0: جګړې پای ته رسولو کې مرسته کوي، خو د خبرو رسمي منځګړی لا هم پاکستان ده. چین په پاکستان کې له تیرې اوږدې مودې پراخه پانګونه کړې، خو په بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې چینایي وګړي د وسلوالو له سختو بریدونو سره هم مخامخ شوي دي. د 2024 کال په مارچ کې خیبر پختونخوا بشام سیمه کې یوه برید کې 15 چینایي انجینران وژل شوي وو، چې له هغه وروسته دغلته د ځینو پروژو کار ځنډول شوی وو. د 2021 کال په جولای کې هم پاکستان کې پر چینایي وګړو مرګونی برید شوی وو، چې د نهو انجینرانو په ګډون ټول 15 کسان پکې وژل شوي وو. چین په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره هم هڅې کړې وې، او پاکستانی لوري او افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي یې هڅولي وو چې د ټیکاو ټینګښت لپاره د یوه سیاسي حل ته مخه کړي. که څه هم د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په تړاو د چین د ونډې او یا کومو خبرو یادونه نه ده کړې.
1: همکار مې سید ولی ناصر و د بریتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکي سارا کارمانیان وایي داسې ښکاري چې امریکا دې پایلې ته رسېدلی چې اوسنی حالت چې نه سوله ده او نه جګړه دوام ورکړي. د نوموړي د خبرو پښتو بڼه د ملایکې احمد سی په غږ خبري کې
2: این وضعیت نسول نه جنگی که ادامه پیدا کرده
3: دغه حالت نو سول د نه جګړه خکاری دا سټی کی در رسیدلی چې امریکا دوام نشي ورکولای، بلکې د شي امریکا له هغه جګړې وروسته چې ډیره معلومه ګټه او لاسته راوړنه نه ترې درلوده هڅه وکړه دا فرصت له اوربند وروسته پر ایران د اقتصادي فشار او په نظام کې دننه ترنګلتیا او ته وکاروي، او دې څه اغیز هم درلود، خو دا ډیر ماتیدونکی فشار دی. لبل خو ځینې هیوادونه ویریږي که جګړه بیا پیل شي پکې ښکیل نشي، لکه پاکستان چې خپله ټوله هڅه کوي د بیا ځلې جګړې مخه ونیسي. بل دلیل دا هم دی چې امریکا په کور دننه او د نورو له فشار سره هم مخ ده. داسې جګړه یې پیل کړي چې نړیوال اقتصاد زیانمن کړی، خو امریکا ته ګټه معلومه نه ده. بل خو ایران هم نه غواړي جګړه داسې مهال پای ته ورسیږي چې ځینې بندیزونه ترې لرې شوي نه وي. خو ایران ته د اوسنی وضعیت دوام چې نه سوله ده او نه جګړه دا منفي اړخ هم لري. اقتصادي فشار لا ډیروي او په کور دننه حالت ترنګلی کوي، خو په ټوله کې اوسنی وضعیت نشي پایېدلی.
1: د بریتانیا په ساسک په هنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکي سارا کارمانیان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هند ته په څلور ورځني سفر کې د دغه هیواد له لومړي وزیر نریندرا مودي سره لیدلی او خبرې کړې دي. امریکا هڅه کوي چې له هند سره د ټرمپ د تعرفو له پالیسیو وروسته بیرته خپلې اړیکې عادي حالت ته راولي. ښاغلی روبیو له دې لیدنې مخکې ویلي و چې له ښاغلي مودي سره د خبرې یو مهم ټکی د انرژي مسله ده. د ښاغلي روبیو په خبره ایران نسی کولای چې د ټولې نړۍ انرژي په خپله ولکه کې ولري. هند د خپلې اړتیا ګاز او تیل ته ډیره له هرمز تنګې واردوي چې ایران دغه تنګی بند کړی دی. په هند کې د امریکا سفیر بیا ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند لومړي وزیر ته د امریکا د یوه سفر رسمي بلنه ورکړې ده. تاسې د بی بی سي دویمه سترګه خبرونه اورئ. په بریتانیا کې و افغانان د ماشومانو پر جنسي ځورونې تورن شوي دي. د ماشومانو د ډلیزې جنسي ځورونې په اړه د یوې څېړنې په ترڅ کې دغه یاد کسان په 44 مواردو تورن شوي دي. د تېرې جمعې په ورځ یو بل کس په آیلند کې د همدغې قضیې په تړاو نیول سوی دی. نور جزئیات د عنایت الحق یاسینی په راپور کې.
4: د انګلستان د ختیځ ښار نورفورد پولیسو ویلي دا و کسان چې شپږ شل کلن دي او یو یویش کلن دي ټول د افغانستان وګړي دي چې د چهارشنبې په ورځ او بیلابیلو ځایونو کې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. دا تورونه د دوو نجونو اړوند دي چې د دغو ادعا شوو جرمونو پر مهال د تنکۍ ځوانۍ په لومړیو او منځنیو کلونو کې وو. ویل شوي چې دا پیښې د 2023 کال د اګست او د 2015 کال د می ترمنځ په نورویچ کې رامنځته شوي. ټولو تورونو کسانو د نارویج په لومړنۍ محکمه کې د ژباړونکي په مرسته خپل نومونه، عمرونه او پتې تایید کړي. پولیس ویلي چې له پناه غوښتنې وروسته دوی د کډوالو په توګه منل شوي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې له تورونو کسانو څخه 15 تنه د وړو کښتیو له لارې برتانیا ته راغلي وو او یو یې په پټه د یوې لارۍ په منځ کې برتانیا ته داخل شوی وو او بل یې د یو بندر له لارې داخل شوی دی. ناتالی فلیټ چې له ښځو نجونو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي مسؤوله وزیره ده ویلي دا قضیه

0: ډېری وحشتناک دي او دا چې مشکوک کسان له ناقانونه لارو هیواد ته داخل شوي د دې موضوع ټکان ورکوونکي اړخ نور هم څرګندوي. هغې زیاته کړې هر څوک چې په دغو جرمونو محکوم شي باید د قانون له بشپړ ځواک سره مخ شي او حکومت په ښکاره ویلي چې خطرناک بهرني مجرمان په برتانیا کې ځای نه لري. د نورفوک پولیسو دا هم ویلي چې د جمعې په ورځ د څېړنې په لړ کې یو اتم کس چې 19 کلن دی په آیرلینډ کې د دې قضیې په تړاو نیول شوی. یاد شوی و تورن کسان په موقتی توقیف کې ساتل کیږي او ټاکل شوی چې د جون پر 19 د نارویج په شاهي محکمه کې حاضر شي. د دې قضیې مسؤولي افسر سټیسی موری وویل، غواړم ټولو ته ډاډ ورکړم چې موږ دا څېړنه په بشپړ دقت سره پر مخ وړو.
1: د عنایت الحق یاسینی په غږ مو دا راپور اوریده. په بریتانیا کې حقوق پوه او مدافع وکیل فرید وردک وایي، د هر هیواد په قانون ځان خبرول د هر کډوال مسؤلیت دی. کنه نو شاید داسې کړنې ترې وسي چې د قانون له مخې به جرم وي او په کلونو کلونو به د زندان په څلورو دیوالونو کې بند وي. کس
2: د فرهنګ دلیل کېدلی شي واوسیږي، دانش د ټیټې سطحې دلیل واوسیږي. بعضې خلک متاسفانه په داسې یو ځای کې غټ شوي دي چې اکثره د داسو خلکو سره د دوی سروکار وي چې هغوی ټوله ورځ دغه جرمونه وویني او دوی دپاره دا عادي ښکارېږي. او درېیمه خبر دا ده چې د دوی عدم معلومات دی د قوانینو د مختلفو فرهنګو په حکله باندې. مثلا دوی په دې نه پوهېږي چې دا څومره حساس خبرې دي په دغه هیوادونو کې. که چېرته تاسو یو چاته اته صرف یو لاسم په ځانې ووایې، کېدلی شي چې تاسو غټ یو مشکل سره مخامخ شي یا مجرم وټاکل شي، یعنی مجرم ثابت شي.
1: ویل کېږي چې د قوانینو په تړاو باندې خو دوی ته معلومات ورکوي، ځکه دوی زبز د کې ورسره هلته هر شی ورته تشریکي. او بل دوی چې راځي، یعنی په افغانستان چې راځي، نو آیا دومره زده نه دي چې پرته له اجازې یوې مېرمنې ته لاس ور وړل یا د یوې مېرمنې ځورول یا مثلا ماشومې ته څوک لاس نه ور وړي؟ په دغو مسایلو ستاسو په نظر آیا دوی واقعا نه پیږي یا دا چې د فکر کوي چې دلته نو ازادي ده هر څه چې دوی وغواړي کولای شي؟
2: زما په نظر باندې متاسفانه ډیر نه پوهیږي. د دې په خاطر باندې چې کله چې یو نفر یو نوی هیواد ته راځي، که هغه ډیر زیات تحصیل کړی هم وي، هغه په ډیرو خبرو باندې نه پوهی، ځان غواړي پوه کړي. اما دوی دا نه مني چې دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي لکه چې هغه ملک او دا ملک دواړه یو شی دی، هر څه چې وکړل هغه کوم. او بله خبر دا ده چې دوی په هماغسې یو ځای کې غټ شوي وي چې دغه شیانو ته دومره اهمیت نه دی ورکړل شوی. درسونه چې باید ورکړل شي د ځای هغه اساساتو پاکله باندې، د دې ځای د قوانینو پاکله باندې، د دې ځای په هغه شایانو پاک لباندې چې کېدلی شي چې ډېر زیات منفي ته اغېزې ولري د دوی په ژوند باندې، متاسفانه هغسې څومره چې زه معلومات لرم هغه دوی ته نه ورکول کېږي. او بعضې داسې دي چې هغوی ته هر څومره ووایې هغوی خپل جرم کوي.
1: کله چې داسې یو جرم کېږي، په ځانګړې توګه مثلا دلته په اروپا کې د ماشومانو جنسي ځورونه، دا څومره جدي عواقب لري؟
2: د افغانانو په پرتله لکه زه اوس مثال ایرانیان تاسو وښیم، کله چې د هغې ځای نه حرکت کوي، دوی په ټولو قوانینو د امیګریشن او په ټولو خبرو باندې ځان پوه کړی وي. اما متاسفانه افغانان چې راځي هغوی اول ځان رسوي، هغې نه وروسته بیا دوی په دې فکر کوي چې زه اوس مثال یا زه ولې دلته راغلی یم یا چیش دپاره راغلی یم. په ځان په قوانینو په دې باندې دوی نه خبروي چې دا ډېر جدي خبرې دي. په دې ځای کې په قوانینو باندې باید ځان پوه کړی. دلته په دې مملکت کې یو څوک خپلې ښځې ته هم بدون د هغې د خوښې نه لاس نه شي ور وړلی. که چېرته دا خپلې ښځې ته بدون د ښځې د خوښې نه لاس ور وړي، دا هم په حساب د جنسي تیری باندې حسابېږي په دې مملکت کې. نو دوی باید په دغه خبرو باندې ځان پوه کړي کله چې دلته راځي. نو کله چې داسې یو جرم کې دوی په دوی باندې ثابته شوه، د دوی ژوند نور لاړلو. حداقل دلته 15 کاله 40 کاله تر 25 کالو پورې، هر څومره هغه جرم په جدیت باندې دوی کله چې بندي کیږي، نو خاطه بیرته د دې ځای نه هم دوی بیرته دیپورت کوي خپل وطن ته. نو 15 کاله وروسته چې یو نفر د بند نه خلاص شوی وي، هغه وطن ته لاړ شي، نور د هغه څه ژوند لري. نو په دې خاطر د دوی دپاره توصیه دا ده کله چې دلته راځي، د دغه ځای په قوانینو باندې ته هغه اندازې پورې ځان پوی کړي چې حداقل ځان د دغه سي مشکلاتو نه وژغوري.
1: په بریتانیا کې حقوق پوه او مدافع وکیل فرید ورداکو د امریکا د کډوالۍ په قوانینو کې یو بنسټیز بدلون سره د امریکا حکومت ویلي ټول هغه بهرنیان چې غواړي په امریکا کې دایمي پاتې سي یا هم د دې هیواد ګرین کارت واخلي باید د امریکا له خاورې ووزي او د قونسلګرو او سفارتونو له لارې بیا اقدام وکړي. گرین کارت خلکو ته په امریکا کې د دایمي اوسېدو اجازه ورکوي او کله کله یې ترلاسه کول عین تر کلونو پورې وخت نیسي. پخوانی سیستم کورنیو ته اجازه ورکولی چې د گرین کارت د غوښتنې اوږدې پروسې پر مهال دوی سره یو ځای پاسیانې له امریکا نه ونوزي. دا د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا امریکا ته د کډوالۍ د محدودولو تازه اقدام دی. په دې تړاو مې په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال شریف الله شرافت سره خبرې کړې دي.
3: په دې نوي قانون کې چې د گرین کارت په اړه باندې دا قانون تصویب شوی دی او د جولای په میاشت کې به تطبیقیږي، په دې کې څو مهمې نقطې دي. لومړی، هغه مهاجرین چې دلته په امریکا کې ژوند کوي دوی باید بیرته خپلو هیوادونو ته لاړ شي او د گرین کارت د پروسې د ترسره کولو دپاره د خپلو هیوادونو کې د امریکا د سفارت د لارې دغه پروسې مختوی شي. افغانان د دې قانون نه ډېر زیات اغېزمن کیږي، په دې معنی چې د 2021 زیږدیز کال نه راپدې خو افغانان د بشري ویزو د لارې امریکا ته راکړه شوې دي او دلته هغه موقتی موده پوره شوې ده او د هغې ځینې کیسونه د کډوالۍ لا تر اوسه پورې د پړاوونو تیریږي. دلته دغه کټګوري خلک ډېر زیات اغېزمن کیږي. لومړی، افغانان خپلو هیوادونو ته نشي تللی، هلته دیو د امنیتی ګواښونو سره مخ دی. بل، په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ټولې سفارتي او کونسلګرۍ چارې په ټپه ولاړې دي، دیو ګاونډیو هیوادونو ته نشي تللی تر څو دغه پروسه ترسره کړي. دریم، چې ډېره مهمه موضوع ده او چې نړیوال قوانین هم په دې باندې تاکید کوي، هغه کډوال چې د خپلو هیوادونو نه د امنیتي اندېښنو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، هغه هیوادونه هیڅکله دیو نشي لیږلی خپلو هیوادونو ته، ځکه دیو هلته امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي او د دیو ژوند په خطر کې دی. چې دا له یو پلوه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او بل امریکا د نړیوال کنوینسون غړیتو هم لري چې پاغه کې ډیر پخکاره او په څرګند ډول راغلي دي.
1: شرافت صاحب، نو اوس په امدغه افغانانو برخلیک څه کیږي؟ خصوصا هغه افغانان چې له 2020 کال نه وروسته دوی امریکا ته تللي دي، تر اوسه گرین کارتونه نه دي اخیستي، نو هغوی سربت کیږي؟
3: دوی کولای شي لومړی خو د حقوقي یا د کډوالۍ په برخه کې وکیلانو سره خپل اندېښنې شریکي کړي او زما په آن باندې امریکا هم یو غټ ننګونې سره مخ ده، ځکه دلته کچیرته افغانان افغانستان ته لیږي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، د نړیوال کنوینسون سرغړونه ده، بل سفارتي اړیکې کونسلګرۍ اړیکې هم نشته دی. نو زما په نظر باندې د امریکا د کډوالو اداره یا د یو ایس ای ایس اداره به په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانانو دپاره یو ځانګړې پروسه جوړوي، ځکه د دې مخکې هم قوانین جوړ شوي وو د افغانانو دپاره چې بیا د امریکا حکومت او د والی اداره دیو د افغانانو لپاره ځانګړي اصول او قوانین جوړ کړ. په اوس وخت کې هم باید د کډوالو اداره او د امریکا حکومت او په ځانګړي توګه د امریکا کانګرس په دې اړه باندې جدي ګامونه واخلي تر څو افغانان د دغې ستونزې سره چې مخ دي او د افغانستان د لیګلو یا د نورو هیوادونو ته د لیګلو مخنیوي وکړي.
1: په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال شریف الله شرافت.
4: ل بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازې توپ اندېښنې او جوړ خپګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو ل بی بی سی رادیو خبريږي. دا ونه یوګدو کې تکرار هم اوریدلای شئ.
1: د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. لوی اختر ته د ګوتو پشمار ورځی پاتې دی او په کابل او نورو ښارونو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو ځایونه جوړ شوي دي. یو شمیر خلک وایي د تیر کلونو پرتله د څارویو بیه لوړه شوې ده. زموږ همکار ببرک احساس په کابل کې د څارویو د خرڅلاو یو ځای ته تللی او هلته

0: ځینو خلکو سره په دې تړاو خبرې کړې دي.
1: تدرت نوم وای ما نوم محمد اکبر د تاریخ لو کلی اوسیدونکو
2: خصم را پسونه لري کوم نور معلوم نم لري
1: نه نور نه لرم ما یو درې دانی شوخي ساتلې دي
2: اوسې خرڅوي
1: اوسې خرڅوم
2: سمره د قیمتونه
1: قیمتونه زی بيخي ارزان ورکم 15000 روپۍ نه کته نور
2: سمره ده
1: وزن کې یاره جګ د 12 منو پورې راځي
2: داس وای خا خبر د ساتلې وینو
1: نو والا انټر چارماغو پورې می پیخور دي
2: نو دلته
1: چارماغو کاروبار کومه
2: خا
1: نو هغه منډای نه دا ترخو یو شی بل شی ټول کوته نه کنه
2: خا
1: ابي را ورو دي کوته
2: خا
1: چارماغ خرڅيږي کنه هغه نه خرڅوم
2: پسونو ته ورکو
1: او زه راوړم به شوخي می ساتلې
2: وز دلته سره راغله منډای ته
1: دلته سي منډای ته سي شغل د پاره راغلم
2: خا
1: مله دا شغل بدی مو سي بازار به مو ګوره
2: نظر په نورو کلونو فکر نه کوي چې دا مال سکل ډیر قیمت دی
1: یاره د دې اندازې نه معلومیږي
2: ولی
1: کدی هغه ته وسو ګوري په روس کال نه سکل افغانستان په کې خدای کاروبار کې مخدا
2: یعنی کار چې کاروبار چې خشي قیمتونه جګيږي
1: نو خلک ته هغه کوي که تقاضا کوي
2: او
1: خلک تقاضا کوي مثال په روس کال ته وس نه کې د سکل وای شوق دي کوي وای زازیم کومه کشل زره نه 15000 کوم که 15000 نه 10000 کوم دا خو می وسکیږي خرچه پوره ده مال کم زیاته پوره ده یو مال کم سينو خامہ خام مال کمیږي تجار مال جګ اخلي مال جګ اخلي نو مجبور یې هغه جګ خرڅه مال کم سي
2: مال کم سي
1: او مال سي کم سي نه خامہ خام مال جګي
2: نو لا خو اختر ته سور از پات دي څه فکر کوي چې
1: دا د شمار ورځي دي دغه ورځی خونه دي چې کال پاتې میاش پاتې ده
2: نه خو بیا هم لکه عرفه پور زوال اختر کې به قیمتونه ټټیږي په فکر کوي
1: یاره دې اندازې نه معلومیږي کمال کم سي انکه دې شي جګلار سي
2: خو
1: او
2: نو دې ورځی کې قصابانو په تاوان کې
1: قصاب نه اخلي
2: هغه په وخت اخیسته ای
1: هغه یا وخت اخیسته ای نه اخلي یا نور مال لري هغه په دکان چلایي
0: په کابل کې زموږ همکار بابرګ احساس و چې دا راپور را لیکلی و د فرانسې پلازمینه پاریس داونه د فیشن د غنو نندارو قربتوب کوي خدا تل پکې د لومړي ځل لپاره د محجب میرمنو د جامو ننداره هم وړاندې شو دا ننداره داسې مهال وړاندې شو چې لوی اختر ته د ګوتو پشمیر ورزې پاتې دي ډېر مسلمانې میرمنې همدغه سي خایسته جامې اخلي کته هم د میلیارډونو ډالرو د صنعت د مسلمانو خزو د پیژنګلوي نه خپلل کیږي خو نه یوازې مسلمانان بلکې اوس نور کني مینوال هم لري د بی بی سی خبریاله یاسمین خاتون دیوان پری راپور لري چې پښتو شوی بڼه د شبنم خان دبران په غاک خبري کی
3: په دې نړیواله غونډه کې سږ کال د شلو هیوادونو جامو جوړونکو د خپل ټول ګوننداري توړاندې کولو لپاره سر راټول شوی وو او د ماډست فیشن یا پروتو جامو بیلا بیلی بیلګي ننداري توړاندې کړې دا لومړی ځل دی چې داسې جامې په پاریس کې ننداري توړاندې کیږي یو داسې مهم ګام چې هر شرکت یې هر کله کوي
4: being here
3: دا یو ځل دی په اړه نه دی چې تاسو دلته اوسئ او یو څه ننداري توړاندې کړئ دا د دې په اړه دی چې تاسو یو کیسه په مناسب ځای کې بیان کړئ او اړوند ځای ته یو سئ
5: دا زموږ لپاره ډېر مهم دی په دې نندارتون کې ګډون ډېر ښه احساس دی موږ د اوږدې مودې لپاره ترې بهر پاتې شوی یو اوس چې دلته د نورو مسلمانانو جامو جوړونکو ترمنځ هم نو ډېر ښه احساس کوم
3: دا اټکل له مخې د دې صنعت ارزښت 300 میلیارډ ډالر ته رسیږي دا صنعت چې خځې مشري کوي د هغو ښځو لپاره یو داسې ګډون چې په ریال رامنځته کړی چې غواړي پټې جامې ولري
0: د شبنم خان دوران په غاک مو د راپور اوریده په بنگلاديش کې پر یو غټ تور غوي د ډونالد ترامپ نوم ایښودل شوی چې لامل یې هم د غوي اوس ډیر مشهور شوی دی دا غوي چې 100 کیلوګرام وزن لري له لوی اختر مخ کې د نارا ینګنج د مالداري فارم کې خرڅلاو ته وړاندې شوی دی نور چې زیات په دې راپور کې چې اسپات بهیر وړاندې کوي
6: په مسلمانو هیوادونو کې هر کال د لی اختر په رنجدې کې دو سره د څاروي د پیر او پلور بازار تودېږي په بنگلاديش کې د قرباني یو غوی د خپل نوم له عمله مشهور سوی او ګنشمیر کسان ورسره عکسونه اخلي ځکه د زرینو ورشتو لرونکي د څاروي د خپل ورشتو د رنگ او اندازې له کبله د ډونالد ترامپ په نوم نومول سوی دی د دې غوایي مالک ضیا الدین وای ورورې د دې 100 کیلوګرام څاروي نوم د ورشتو د رنگ له عمله د متحده ایالاتو د ولسمشر په نوم

0: শেষ
1: ডোনাল্ড ট্রাম্প না, এটা হচ্ছে আমার মহিষের প্রতীক না।
2: দা ডোনাল্ড ট্রাম্প না দেয়, বল্কি জমা দ মেখে মুস্তার নুম দেয়। মা দা লস মিয়াশতি মখ কে দ রাজশাহী খার ল বাজার আখিস্তে ও জমা ওরুর দ দে দ ভিখতানু লামল দ গনুম ওরকড লকা সঙ্গে চে পোহে গে দ লুই আখতার পর মহাল খলক হেওয়ানাত ও তজালিব নুমুনা ওরকবি।
0: د زیاودین په وینا ډونلډ ټرمپ ته ورته غویې په ورځ کې څلور ځله لمبول کیږي. د دغه جالب غویې لیدو ته ګڼ خلک ورځي او عکسونه ورسره اخلي. یو پم پکې فیصل دی
1: যেহেতু এখানে একটা ভাইরাল হয়েছে মহেশ,
3: দ ডোনাল্ড ট্রাম্প নুম ইয়া সান্ডা পটোলানি জোরা সানা ইউকে ডির মশহুর শোয়া দে নুজে কাজে দ দি হেওয়ান দ লিদো ল পারা রাখনাম মা উলি দল চে চেরাই দ আমেরিকা উল স্মশর ডোনাল্ড ট্রাম্প সারা ওয়ার্তা দা
1: অনেক মিল আছে চেহারা
3: পলুবরারা ও ইয়া মালগরে মে হাম লজান সারা রাউস্তি দি
1: ফ্রেন্ড দা শিসি
0: اوس خبر دا چې د دغه غوی څیره او رښتته ولی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورته سبي دي. جواب د مالداري له متخصص خالد زمان څخه اورو.
4: په دې غوایي کې جینیتیکي بدلون رامنځته شوی چې د میلینین هغه رنګین مواد کموي یا بندوي چې د دې د تور رنګ لامل کیږي، نو ځکه سپینه یا ګلابي ښکاري.
0: د بنگلاديش ډیری وسیدونکي مسلمانان دي او د نړۍ د نورو برخو په څیر به هلته هم لی اختر د رواني میاشتې په ورستوي کې ولمنځل سي.
5: خنو د یو بل خبر دا چې یو لوبغاړی ماتیو ویلز چې د اولمپیک مډال یې ګټلی غواړي فضا یا تشل ته ورته په یو ځای کې پر یو ماشین ورزشي تمرین وکړي. دغه ماشین د لپاره ډیزاین شوی چې ستورمزلي وکولی سي په فضا کې چیرې چې د جاذبې قوه هیڅ نسته ورزش وکړي او دوی تندرست ووسی. په فضا کې د جاذبې د قوې د نشت له کبله د وخت په تیریدو سره ممکنه ده چې هلته د ستورمزلو روغتیا خراب سي او یا دوی ډیر کمزوري سي. نو لوبغاړی ماتیو ویلس له بریتانوي انجینرانو سره په ګډه کار کوي چې د دغه ماشین ازمایښتي دوره دوی تیره کړي او بیا د فضا لپاره دغه ماشین برابر کړي. د دغه ماشین د جوړیدو او فضا کې د تمرین موخه دا ده چې هلته د وخت په تیریدو سره د ستورمزلو عضلې او هډوکي کمزوري نسی او دوی وکولای سي چې په دغه ماشین باندې تمرین وکړي. تاسو د بی بی سی دوه مستر کې خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب ویب پاڼه باندې اوریدلای سي. ویب پاڼه ته سر ورک را کړی هلته نور راپورونه موږ لرو. د ویپانې د سر خبر دا دی چې بریتانیا کې و افغانان د ماشومان پر جنسي ځورونې تورن سوي دي. موږ دغه خبر هم لاره. د امریکا د گرین کارت پروسه کې نوې بدلون. موږ دغه خبر هم لاره. یو بل نوې خبر خپور سوی دا چې د نامناسبو استوګنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. افغانستان کې له 60% ډیر وګړي ښاري استوګنځایونه ناپلان شوي جوړ کړي دي. د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه د داوود زمي پلار خوانه عبدالله الهام ابراهيم اميري او ماشازي حياته ست جوړ کړل. کور ودان چې د خبرونې ته غواګوي فیسبوک بي بي سي فیسبوک یوټیوب ته سر ورکړه. یالته د کومنتونو په برخه کې خپل نظرونه هم راته ولیکي.
6: India's borders.
7: I've seen coups and evacuations, but I've never seen something as intriguing as this.
8: The moment I saw him, I knew he was an evil guy.
9: I want truth and justice and for other people to not be hurt.
10: World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed.
6: To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts.
11: This is Assignment on the BBC World Service with the story of a key associate of Jeffrey Epstein, Nadia Martsinko. US prosecutors called her a potential co-conspirator, though she's never been accused of any crime. For years, she was Epstein's main girlfriend, and she recruited other women for him. Now, others named as potential co-conspirators are being investigated by the US Congress, and Nadia may be too. But many say she and the others were themselves victims of Epstein. Join me, Tim Hewell, for Assignment after the news.
12: BBC News with Andrew Peach. President Trump has said the United States and Iran are getting a lot closer to finalising a peace agreement. But speaking to the BBC's US partners, CBS, Mr. Trump said he would only sign a deal that gives Washington everything it wants. Iran says both sides are now drafting a framework, though gaps remain. The African Centers for Disease Control says 10 African countries are at risk from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. It says the biggest outbreak for the de-